cresc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum cântesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce ne muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul,

Dar te vezi inima așa cum o obișnuiam, cu sufletul la gură, grăbit ca niciodată.

Bună ziua, sunt Rebe de Alessandra și sunteți alături de știrile UBB Radio. Locuitorii din satul Dezmir sunt în stare de alertă după ce prezența unui urs brun a fost raportată în ultimele 48 de ore în apropierea locuințelor. Prezența unui astfel de exemplar în această zonă este una atipică, iar primarul comunei Apahida le transmite localnicilor să circule cu vigilență în zonele de la marginea localității și avertizează pe aceștia să nu se apropie de urs dacă îl observă. Autoritățile competente urmează să desfășoare acțiuni în teren pentru a localiza exemplarul și pentru îndepărtarea acestuia din zonele ocupate de locuințe. Clujenii au început să facă sesizări către primăria din Cluj-Napoca în legătură cu o invazie de căpușe în cartierul Mănăștur. În ultimele zile, aplicația de sesizări a primăriei Cluj-Napoca a înregistrat o serie de notificări în legătură cu înmulțirea căpușelor în parcurile din cartierul Mănăștur. În majoritatea cazurilor, cetățenii își exprimă neliniștea și cer conducerii să ia măsurile necesare de siguranță. În urma verificării sesizărilor, autoritățile au transmis cetățenilor că vor demara acțiuni de dezinsecție. Tot la capitolul trafic, vești bune despre transportul în comun din Cluj-Napoca, Emil Boca a anunțat introducerea 22 de autobuze electrice începând cu luna iunie. Odată cu aceasta, primarul Clujului a anunțat și introducerea unei noi linii de troleibuz care va circula pe ruta aeroport Gheorgheni 1 mai. Potrivit edilului, linia va

intra în circulație în luna iulie și are drept scop conectarea cartierelor și modernizarea infrastructurii de transport în comun. Cea de-a 22-a ediție a evenimentului european Noaptea Muzeelor se va desfășura anul acesta sâmbătă, în data de 23 mai, iar clujenii sunt invitați să ia parte la activitățile specifice dedicate acestei ocazii. Muzeul de Artă Cluj-Napoca și Muzeul Etnografic al Transilvaniei sunt câteva dintre instituțiile de cultură care își așteaptă publicul vizitator, cu expoziții și activități specifice dedicate acestei ocazii. În cadrul acestui eveniment, accesul va fi gratuit. Cea de-a 14-a ediție a Zilelor Crujului se va desfășura weekendul acesta în perioada 21-24 mai. Cele peste 100 de activități vor avea loc în mai multe zone importante din Cluj-Napoca, printre care Piața Unirii, Parcul Central, Piața Muzeului, Strada Mihail Cogălnicianu, Parcul Feroviarilor, Julius Park, Turnurile Pompierilor și Malul Someșului. Trecem la sport și anunțăm că jucătorul de la CFR Cluj, Ciprian Deac, în vârsta de 40 de ani, și-a anunțat oficial retragerea din activitatea sa ca fotbalist la finalul acestui sezon. Ciprian Deac este unul dintre cei mai de succes jucători din istoria clubului sportiv CFR Cluj, bifând 508 meciuri alături de formația ardeleană. Palmaresul său cuprinde 14 trofei câștigate alături de CFR Cluj, printre care 7 titluri de campion, 3 cupe ale României și 4 supercupe. Deac le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul oferit pe parcursul întregii sale cariere și a invitat pe aceștia să fie alături în ultimul său meci, îmbrăcat în tricoul vișiniu. Ultimul joc din cariera mijlocașului va fi partida disputată pe teren propriu contra celor de la FC Argeș, în ultima etapă din play-off-ul Superligii, programată în data de 22 mai. Gata știrile, eu am fost Alexandra, rămâi cu BB Radio.

0: Salutare, eu sunt Braico Alexandru și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio, la emisiunea Rock Your Life. Sunt alături ca întotdeauna de Mihai Nan. Mihai, ce faci, cum ești?
1: Îi salut și pe ascultătorii noștri, te salut și pe tine, Alex. Sunt bine, mă bucur că ne-am întors la emisiunea Rock Your Life după ce am lipsit o săptămână.
0: Da, da, motivați.
1: Da. O săptămână în care s-au întâmplat destul de multe în lumea rock și în lumea muzicii. Am avut concertul Metallica de la Arena Națională.
0: Era interesant dacă era la Arenele Romane.
1: Da, de la Arena Națională din București. Nu, Arenele am vrut să zic.
0: Arenele, deci am intuit bine.
1: Și am avut și concursul Eurovision, unde am luat locul 3 cu piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu.
0: Vom vorbi despre fiecare pe rând. Da, Mihai, voiam să te întreb în primul rând, ce părere ai despre concertul lui Eric Clapton de la Madrid?
1: Da, am văzut și... Nu, mie îmi pare rău când se întâmplă lucruri din astea la concertele artiștilor rock sau oricăror fel de artiști. Da. Ca să le spunem și ascultătorii noștri ce s-a întâmplat.
0: Deci a avut Eric Clapton un concert în actualul său turneu la Madrid și după interpretarea, nu mai știu a cărei piese, scria parcă, după ce a terminat piesa Cocaine, e un videoclip în care unul dintre fani a aruncat cu ceva spre el, după s-a aflat că ar fi fost vorba despre un vinil și l-a lovit undeva în piept și acesta a decis să nu mai continue concertul din acel moment.
1: Da.
0: Știu că citisem o chestie, erau foarte supărați fanii pentru faptul că totuși au trecut 25 de ani de la ultimul concert al lui Eric Clapton în Spania,
1: da,
0: și în Madrid și să se termine așa concertul urât.
1: Da, da.
0: Na, n-a avut nimic, el n-a pățit nimic, doar că asta a fost dorința lui, pentru că zilele următoare a cântat la Barcelona. Și nu mai fac nicio problemă.
1: Totuși e destul de în vârstă, cred că are în jur de 80 de ani.
0: Cred că pe acolo, că e
1: și
0: de o vârstă cu Paul McCartney.
1: Vorbeam și înainte de emisiune, el a fost implicat în anumite controverse. Cel mai recent a fost în pandemie, când s-a poziționat împotriva vaccinului și împotriva lockdown-ului. A scris inclusiv o piesă despre chestia asta. Și tot așa au ieșit la iveală anumite derapaje rasiste pe care le avusese înainte, prin anii 70. Acum motivul nu mă gândesc că este acesta. Am văzut și la artiști români.
0: Probabil.
1: Că se aruncă cu chestii nebine. Ei se enervează, înjură publicul și din astea.
0: Vrea să facă
1: diplomat
0: și Eric Clapton o chestie de genul.
1: Mai bine. Cred că la vârsta lui nu se gândește la acțiuni de genul.
0: Uite, Eric Clapton cred că e unul dintre artiștii pe care mi-ar plăcea să-i văd odată în viață, dar nu cred că o să mai apuc vreodată să-l văd.
1: Nicio.
0: În România clar nu vine.
1: Turne face.
0: În România
1: a fost, dar
0: da?
1: de mult. Acum vreo 10 ani, cred.
0: Uite, asta n-am știut.
1: Da.
0: Da. Interesant. Eu zic atunci să ascultăm în continuare Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: și ați ascultat cea mai frumoasă zi de la Omul cu șobolan de pe albumul Retro, un cover după piesa lui Alexandru Andrieș.
1: Da.
0: Și hai să abordăm subiectele despre care am vorbit și în prima noastră intervenție. Hai să vorbim despre concertul Metallica de la București. Tu ai fost? Eu n-am fost.
1: N-am fost. Cred că se știa chestia asta că n-am fost, că dacă era... Na. Da, a fost un, din ce am văzut din videoclipuri, recunosc că a fost un concert foarte interesant, dar am văzut, vrei tu să spui de fapt despre ce a spus domnul Robert Turcescu.
0: Da, deci au fost controverse legate, lumea a vorbit pe Facebook, inclusiv de persoanele care erau prezente acolo, de fanii, că n-ar fi fost la fel de energii și de rocker cât ar fi vrut unii. S-a vorbit și de locație, dar s-a vorbit și despre prestația celor de la Metallica și o voce care s-a auzit foarte des a fost cea a jurnalistului Robert Turcescu, care
1: trebuia să comenteze.
0: Da, trebuia
1: nu
0: să comenteze.
1: Să se abțină.
0: Care a spus că ei n-ar mai trebui să cânte, că sunt deja de vârsta de pensionare și că au avut o prestație jalnică.
1: Ce știe, ce nu știe domnul Robert Turcescu e faptul că, din păcate, Arena Națională nu e făcută pentru concerte și mai ales pentru pentru trupe care cântă foarte distorsionat.
0: Da,
1: trupe de rock. Așa un Coldplay suna ok. De exemplu, uite, zic, n-am fost la Metallica, nu pot să zic exact cum s-a auzit, dar din propria experiență de la concertul Guns N' Roses din 2023 am stat undeva în peluză sus de tot, eu am auzit perfect vocea. Deci se auzea perfect, exact cum știam vocea de pe piesă.
0: Deci tot pe Arena Națională.
1: Da, tot pe Arena Națională. În videoclipurile ce le-am văzut de la oameni care au stat jos, se auzea faptul că, și acolo se știe faptul că, îmi scapă numele acum al solistului,
0: Axl Rose.
1: Axl Rose, așa, că nu mai ducea foarte mult. Acolo se știe că nu mai ducea foarte mult vocea lui Axl.
0: Da, într-adevăr nu este făcut pentru concerte de anvergura asta, dar el a criticat inclusiv modul cum mâneiau instrumentele, cum cântau, da. Și au apărut alte voci care au spus o chestie care mi-a amintit de o declarație de a lui Eric Clapton, că tot vorbeam în preajma unui diagnostic care anunța niște afecțiuni neuronale pe care are și amenința modul în care va putea el să-și mânească chitară, a spus că vrea în concerte să fie privit ca un exponat din muzeu și poate asta e și da. Chestia, oamenii au înțeles că s-au dus acolo să vadă Metallica pentru ce înseamnă ei pentru muzica
1: exact.
0: Internațională și pentru muzica rock și probabil ce le amintește lor de adolescent, de anumite perioade, chiar dacă ei nu mai pot cânta la nivelul înregistrărilor din studio sau concertelor din anii 90. Până la urmă vorbim de o trupă care cântă de peste 40 de ani.
1: Da, așa este. Și mai auzisem de cineva care comenta că doamna viceprim-ministru Oana Gheorghiu a stat la lojă,
0: da.
1: Și că
0: Adrian
1: profită
0: Căciu
1: de
0: asta. Da?
1: Da. Da. Exact. Astfel ascultăm în continuare de la Metallica Fuel. Give me

0: ați ascultat în direct la UBB Radio Heart Barracuda. Acum vom vorbi despre un alt subiect plăcut pentru noi românii. Alexandra Căpitănescu a obținut locul al treilea în marea finală de la Eurovision din acest an, din 2026. Mihai, ce părere ai? Cum ți s-a părut performanța de fapt?
1: Mă bucur și este o performanță pe care este o premieră în România. Am
0: mai avut locul fac o glumă. Este o performanță pe care Mihai Tresariu și-ar dori să atingă.
1: Da. Am mai luat locul 3, dar n-am ajuns la atâtea
0: de două,
1: puncte.
0: Da,
1: la
0: 2005 cu Luminița Angel și 2010 cu
1: Paula Seling.
0: Da, și da. Cu, da.
1: Dar am luat maximul de puncte anul acesta.
0: Da, e cel mai mare număr de
1: cu
0: puncte.
1: Cu o piesă din... rock.
0: Da.
1: Ceea ce...
0: Eu personal îți spun că știu piesa de când au lansat-o, de când au fost la preselecții. Eu din momentul în care am ascultat, eu am zis că piesa asta o să fie în top. La Eurovision.
1: Da.
0: Bine, am zis același lucru și despre piesa Moldovei, despre care eram tot la fel de îndrăgostit și acum, când au cântat Viva Moldova, eram, așa eram. Da. Nu știu, pur și simplu mi-a plăcut foarte tare. Poate și pentru faptul că, cum au zis și comentatorii, că piesa Viva Moldova seamănă un pic spre Zdob și Zdob.
1: Da,
0: și mie îmi place zona aia
1: cu...
0: și... Na. Da.
1: Și piesa României n-a fost nici ea ocolită de... controverse. În momentul lansării, chiar dacă fusese deja luată în considerare, acceptată de organizatorii Eurovision, au fost activiste împotriva violenței sexuale care au afirmat că piesa, în care cuvintele choke me se repetă de 30 de ori, ar duce cumva gândul și ar face referință la o tentativă de violență sexuală și a fost etichetată chiar periculoasă și imprudentă această piesă.
0: Știu că cereau unii fani în Marea Britanie, cereau BBC-ului să nu transmită momentul.
1: Da. Eu, părerea mea este că piesa are și acest substrat cumva sexual.
0: Bine, Alexandra a explicat faptul că de fapt e ceva, e vorba despre chestia asta cu sănătatea mentală, ceva cu un anumit sentiment care te... Da. Stres.
1: Da, așa da. Ar trebui să o interpretăm, dar nu trebuie să luăm, să ne îndepărtăm de chestia care avea și o temă erotică, care este destul de evidentă și care se întâlnește de foarte multe ori în muzică. Poate mai de mult se făcea mai voalată această trimitere. Și mie îmi place piesa.
0: Eu zic că putea mai, adică ar fi meritat mai mult, părerea mea. Să amintim și de faptul că președintele Tele Radio Moldova și-a dat demisia în urma...
1: Da, ne-a oferit doar 3 puncte, parcă.
0: 3 puncte.
1: Da.
0: Sau cum zicea Adidespot. Avea el o vorbă așa. Da, îi urăm și noi felicitări și în continuare vom asculta în direct la UBB Radio Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: invită să aflați. În continuare, Alex vă invită să aflați cele mai importante evenimente din istoria muzicii rock la Calendarul Zilei.
1: Calendarul Zilei în istoria muzicii rock. Salutare, sunt Braico Alexandru și te invit să afli alături de mine ce s-a întâmplat în 19 mai în istoria muzicii rock. În 1978, Dire Straits lansează primul lor single major, Sultans of Swing, înregistrat cu un buget modest de 120 de lire.

0: Ați ascultat Wicked Game de la Him, un cover după piesa lui Chris Isaak. Și acum, Alex, a venit rândul să îți dau eu o provocare.
1: Hai să vedem.
0: Că m-ai ținut în provocări toate sfârșiturile de emisiune până acum. Și o să te rog să-mi spui care sunt primii 10 vocaliști. Dacă ne luăm după topul făcut celor de la Rolling Stone, vocaliști, frontman al trupelor de muzică rock.
1: Ok. Păi o să începem în primul și în primul rând cu Freddie Mercury.
0: Îl avem
1: dacă
0: pe Freddie
1: nu
0: Mercury.
1: Îi plâng.
0: Da, îl avem, da, pe locul 2.
1: Ok, Michael Jackson.
0: Nu. Noi? Ne rezumăm acum din ce am văzut, sunt numai trupe.
1: Ok.
0: Frontman.
1: Robert Plant.
0: Da, locul 1.
1: Ok, James Hetfield?
0: Nu.
1: Hai. Eddie Vedder?
0: Da, de este la... și Eddie
1: Așa.
0: Vedder.
1: Deci cât am până acum? 3?
0: 3, Eddie Vedder pe locul 7.
1: Nu știu, dăm niște indii. Nu știu, Eric Clapton?
0: Nu. El nu prea cântat voce așa principal.
1: Nu știu, Paul McCartney sau John Lennon sau unul din ei.
0: Este John Lennon pe locul 8.
1: Ok.
0: Și e interesant că nu este și Paul McCartney.
1: Ok, altcineva?
0: Îmi plăcea mai mult vocea lui.
1: Mai dăm indicii, nu știu.
0: Grunge, mai gândește-te la...
1: Kurt Cobain?
0: Da.
1: Bun, Kurt Cobain. Deci cât am? 4 sau 5?
0: 4.
1: 4? Mai dăm, nu știu, indici așa de... Că nu-mi vin acum pe loc.
0: Mai gândește-te la o trupă grunge și...
1: Nu-mi vin acum.
0: Îl avem pe nou pe Chris Cornell.
1: De la
0: Soundgarden.
1: Ah, da. După numeri știam, dar nu știam că e de la Soundgarden. Scuze.
0: Îl avem pe 7 pe Eddie Vedder de la Pearl Jam.
1: N-am zis. Am zis.
0: N-ai zis Kurt Cobain.
1: Nu, dar am zis și de Eddie Vedder.
0: Ai zis?
1: Da, okay, am zis.
0: Și el. Pe 6

0: Nu Janis Joplin.
1: Nu, Jim Morrison.
0: Oh, Jim Morrison de la... Cum îi chema? Că iar nu vine nici trupa
1: The
0: aia.
1: Doors.
0: The Doors. Da, îmi pare rău. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Da, în continuare veți asculta de la ora 16 pe colega noastră Alessandra Trepiedi cu știrile UBB Radio aici în direct. Noi am fost Alessandru Braicu și
1: Mihai Nan
0: și ascultați în continuare Om cu inimă de lemn de la Zdob și Zdob.
1: O zi bună!
0: O zi bună!

0: Bună ziua, sunt Trepied Alessandra și sunteți alături de știrile UBB Radio. Emil Gânja a fost condamnat astăzi, 19 mai 2026, de către Tribunalul Mureș la închisoare pe viață. Acesta este cercetat pentru omor calificat și distrugere, după ce în data de 8 iulie 2025 și-a ucis partenera cu mai multe lovituri de topor și a incendiat locuința în care se afla victima. În acest context, România a adoptat în anul 2026 legea femicidului. Compania de apă Someș anunță o nouă întrerupere în data de 20 mai 2026 în localitatea Vultureni, în intervalul orar 8-16. Autoritățile recomandă locuitorilor să își asigure rezervele necesare pentru consum și uz casnic pe durata acestei întreruperi. Moțiunea de cenzură a polarizat și mai mult societatea. Un sondaj al Indicelui Național al Serviciilor și Consumului Populației, efectuat în perioada 11-14 mai 2026, arată că 74,5% dintre români au declarat că sunt îngrijorați de situația politică actuală, în timp ce peste 30% consideră că guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă corupția și cheltuielile din sectorul public. La final, datele meteo de la ANM. Cerul se anunță a fi parțial noros, iar maximele vor atinge 20 de grade. Vântul va sufla cu 5 km pe oră dinspre vest și se anunță intensificări pe parcursul zilei de 20 mai. Gata știrile, eu am fost Alessandra, rămâi cu UBB Radio.
1: Știrile UBB Radio.

Arzântă-i arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, dori unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.